nzete betela nkake ebanga kate likolo yinda esuka suka nkake komi obanga nzete yango monene ya ebale ebangisaka te mokolo bwato po akene kolobo mbisi mokili ya nzambe eza pe mpo na bayunga na capsule David Mangaya. Il faut sentir présence.